Bakarrik argitzen duten bide estua. Besteek lortutakoa lortzen ez duzunean. Gasolina putzu urrun horren hortzabarra. Buruan soinik nekea, nekezia amorrua. Itxaso buka ezinaren gaineko aparra. Bukitu ezina beroa hotza. Nahi eta ezinak.

onartzen dizut gauz bakarra. Porrotoa, porrotoa, amorrua, eriotza. Porrotoa, angelikatzen zaitu. Porrotoa, angelikatzen zaitu.